قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی بھی راؤ جب لگ درش نہ ہوئے کیوں امرت پی جی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو

0: قسم ہمارا تم میرا انتر جامی جان.
1: میرا قسم کیسا ہے, میرا مالک کیسا ہے, انتر جامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اوپاپی,
0: انتر جامی کرنے ہارا سوئی قسم ہمارا.
1: جدا ایہو جہا قسم ہوے جڑا سب کچھ کر کرا رہا ہوے تے اودی کوئی منگ رہ جاندی,
0: کوئی اچھا رہ جاندی, کوئی پاونا رہ جاندی؟ نہیں, کیونکہ دا مالک سب کچھ جاندا ہے, سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے,
1: تے اونوں تے کمی ہو ہی نہیں سکدی.
0: کینوں انتر جامی کرنے ہارا سوئی خسم ہمارا نرپ

جانا ہے ترم چنگی کی ترم نال پیار کیتا شبھ گناں نو گرہن کیتا جو کلگی درس کے پاتشاہ جی نے منگ منگی ہے پھر بابا جوراور سنگھ کے بابا فتح سنگھ اس طرح شبھ گناں نو گرہن کر دے سب تو بڑا شبھ گن سب تو بڑا کرم حضور فرماندن سگل کرم میں سرشت کرم ہر کو نام جپ نرمل ہری دے نام نال پیار کیتا سمرن نال پیار کیتا کرم نو اچا تے سچا رکھ تو آؤ پیاری اج انہاں مہان پوتر ہستیاں مہان ویکتیاں دی یاد جڑے آؤ جو دات میرے سائی نے منگی ہے آؤ آپ منگی آپ کس تو منگی اپنے گرو تو منگی آخو شری واہ اسی گرو اگے چوڑیے کیونکہ ساڈا عشق کلگیاں والا ہے اسی کلگیاں والے دے سکھ وہ ساڈا گرو گر پرمیشر کو جا پانی چاہے گرو تے پرمیشر فرق کوئی نہیں پر اپنے عشق دے اگے ارداس کریے کہ اے منگ منگی کیڑی جو کلگی درس کے پاتشاہ جی نے اکال پورکھ کی ارداس کی پہلے سے بولے پچھے ساری سنگت سے

آیا یہ جڑا ساڈا من ہے ان رساں وچ لپٹیا ہویا کار مندر کوڑے خوشی کوئی کار منگن لگ پیندا ہے کوئی خوشیاں منگدا ہے کوئی کہندا ہے کار اندر کوڑے ہون سکھ دا سارا سادو سامان ہووے کدی کسے نے پرماتما نو وی منگیا ہے اے پرماتما جتھے سارے سکھ ہون اوتھے تیری یاد وی ہووے کرو رسنا نو پوتر گج کے آکھو ستنام کار مندر کوڑے خوشی من ان رس لایا اے جڑا من ہے انرساں وچ اسی لپٹایا ہویا ہے انرساں دے وچ لایا ہویا ہے اے پرماتما تیرے نام دا اسی کدی سواد نہیں چکھیا انرس تے اسی بہت چکھدے ہیں پر سمرن دا سواد اسی چکھن دی کوشش نہیں کیتی اگے

آنکھ سنائے پوچھے آلہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منک دی کوپری وچ اس نو رنے. جس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لال رنگ دا کپڑا. اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر بھی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے بھی پا دے وے نا اونوں بھی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو بھی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں. جڑے کسے دا منوکھ دا کیتا نہیں جان دے اونا مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا پیسہ پائی گرداس.